0: O Jerusalem ikina chunopia oto. Moni moni bondia.
1: Bondia majela tani.
0: Bondia kumi.
1: Alo alo alo.
0: Kiyo kumi. Wala aninka ala o Jerusalem a chunopia. Ibu chunopia wai.

0: Yes. Dabno se kunti le naja zalamiyo vadi de vene. No kama jisa elabo like this.
1: Kingi na bishubi, kamunda kwania.
0: Pokli. Outro trabalho.